ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مش

ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش

عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ Oh Allah, with your karam, with your kindness, with your favor, bless us with the best of this world and the best of the hereafter. We know we are not deserving of it, we are deserving of your wrath and of your anger. But my Allah, governments of the world give amnesty. Therefore we seek from you amnesty. Protect us, safeguard us, give us najat, give us salvation. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو

صلى الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی یوں بناؤں گا۔

شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بیک ہے تیری، شمس و قمر کی روشنی ادنا سی بیک ہے تیری،

پھر مدینے کی جانب کو جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائے۔ جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے۔

0: جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. When you get the حضوری at the دربار of نبی علیہ الصلوۃ والسلام, then we pour our hearts out, our grief, our pain, our sorrow, and the grief and pain and sorrow of the ummah, the world at large. We ask Nabi alayhi salatu wasalam for his shafaat.
1: Ab na jana ho ghar hum ko wapas, chup

بسر اب زندگی اپنی دیارِ قدس میں ہوتی، وہی جیتا وہی مرتا وہی گور و کفن ہوتا، وہی جیتا وہی مرتا وہی گور و کفن ہوتا۔ بلاور اللہ، if it is not destined there, wherever it may be, let it be in a state that you are pleased with us. Rasul e Pak sallallahu alaihi wasallam, all his life he begged for us, bless us with all the goodness that he asked for us, bless the ummah with that goodness, and from all the mischief, corruption, fitnas, and especially that of Dajjal, from which he asked for protection, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا

نام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔

محمد الرسول اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر